Ha, interesna pesna, početu vam je ubala. Ajde, oslušaj me i Lozano, kilometri. Lozano, Vlatko, Lozanovski, Lozano. I ubava ta pesna, kilometri. Kilometri.